hat na lamdang si san chi la hi tu na bana kai ging kilom to chi lai ngai ngai zom ding